شاید که من از خیلی یک کنه من از خیلی تو لیک کنه که اینا سوم خلوان سکنه وان که تو تمن تابی کن کنه ما چهی کمون کن کنه تا نپیا کمی کیچیس که یال وان سکنه یا وان کل پن چهی کمی کیچیس که ای پن چهی کنه ایما کنه خپاسش از قانو ایما کنه خصوصیش از قانو یعنی ای کنه تو لیک کنه آبیس من یا چنچیش تو ایما کنه خصوصی درونان تا من یا چنچیش تو یعنی ای کنه تو لیک کنه ایما کنه خصوصی درونان تا ایما کنه pasarinanta tutapichus punchay pichus ñeñeikuna turaikuna imapas pasarinan imapas sucedinan porque kawarinchismi pampakunaj chawchirikusqanta pampakunaj imaymanakunaj lluqllakunaj imaymanakunaj suchukunaj aparisqanta ruwarisqanta ñeñeikuna turaikuna kay tutamantapi kay tutamantapi qankunaman ña kay tutamanta chaykamuni Tenía ikuna, tura ikuna, a ver, pikuna, maikuna, que Radio Eros en Chista, apoya ikamunko, kalpancha ikamunko, que Radio Eros en Chista, Radio Vida, yapan yaktas, yapan comunidades, ayilukuna, jiana pasca, tarpa ikachinches, tukui, imeimana, alabanza kunawan, kankunaman, che ikamuni, nyeye ikuna, tura ikuna, kaitu tamantapi, nyeye ikuna, tura ikuna, Papanchi samin chasca yupa y chasca cachun que suma jalaban sacuna manta ñeñe y cuna tura y cuna. A veces muchas veces no canches y me imanapi ñeñe y cuna tura y cuna taricunches. Yaki y cunapi, huaca y cunapi, sasacha y cunapi, me imanacunapi ñeñe y cuna. Mana ya chanchichu y me imanacunapi y me pasarunanta ñeñe. Mana ya chanchichu y me sucederunanta. A ver, muchas veces, ñeñe y cuna, tura y cuna, y me imana cuna suceden que hay pachapi. Cherey cu, ñeñe y cuna, tura y cuna, que hay tutamantapi, napa y que como y quiches, hay que napa y hecho, ya napa y cucu, que radio era sin chisma. A ver, por Banco de la Nación, y na ya taja ver, tura chans Wilber Cruz, pa, cuentan man, y na ya taja ver, que paraíso a pipi, ñeñe y cuna, tura y cuna, Chayman chay cuchillaychis, tojachanchis, Noy Rojas, Leonel Cho, Abraham Rojas, Lucio Lima, paikunamampa, chay cuchillaychis, hinayata, ñeñeikuna, turaikuna, que radio eros, hinches radio vida, chayman chay camullaychis, a ver, paradero Santa Rosa Manta, Udayaramonque, primera cuadrata, pasaramonque, segunda cuadrata, Kawarinki dili chaikit jaypi sapuchakuna hampatuchakuna chulalash anchi chaya pikasha fasil tari chaya entonces ñeñeikuna chayman kawarik rikukhina purikamuich ñeñeikuna turaikuna mana p'unchay kanñachu mana tiempo kanñachu prepara kunanchis kankuna ninkispischa ay apashani kuyta vendirukuni radiollapaj ay kaytapas uqari kaspa uwarini kaspa ay radioman aparushanki ay radio mana ñeñey turay chaykunapas waqaychasqan anaq pachapi kashan qelqan willakun ñeñeykuna turaykuna mana yanqapajchu chaymi nin wasipi alimento kananpajmi tukuy kay bendishunkuna ruwasqanchis diezmo